khar khale ne khata ta za za te mdai ti so vo cha he si ta a ta za su na na na la to te mdai ti zu mne pa ma ki ta mdai ti zu mne vo pa so pa tu pa ne su to ta za za pa nga sa pa ma op ta kha ke nei cha la e he he akas va ni to ta pa pa cha ta akas va ni aizol a cha